0: Dobro večer, dame i gospodo! Dobrodošli na zabranjeno pušenje!
1: Pjesma dvojici klinaca koji nisu sve doći na more. Ovo ima vremena za njih, bit će još letovanja. Balado pišeni žugi. I šonja i žuga su pamtili dobro.

0: Shopping.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml V50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 km. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml Vije 50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

A idemo dalje, 14 minuta je do 13 sati. Jednu poruku smo dobili iz Bugojna, piše nam Sanela, poštovanje voditelju, hvala lijepo, poštovanje Sanele i za vas. Ako može, Šeki Mujanović, djevojka sa zelenom maramom, veliki pozdrav, pozdrav i tebi. A da li mi je ta Šeki Mujanović, išla ja sam nju pronašao, bit će naravno. Biće Sanele, pišite i vi, bit će pjesma za vas, pozdrav za Bugojnu, pozdrav za moju raju Bugojnu, a mi ćemo poslušati Šekiba, tu je on bio, ma malo prije sam ga gledao, i ode Šekib nekud, dobro, slušamo Šekibe Mujanovića i pjesmu Djevojka sa zelenom maramom, za Sanela. Dobro, ide pjesma, pišite nam i vi, pišite nam, kako je vrijeme u Bugojnu, Sanele, što niste napisao, imali tamo ovdje nekako ono šareno, malo je jutro bilo kišice, evo sad promijenimo oblačno, kažu da će biti malo i popodne, a mi idemo dalje.

Da, nema niko sevdaha kao Bosna, bravo Ado. Idemo dalje u nastavku, malo o tenisu za ljubitelje tenisa. Jedna velika poslastica danas o 17 sati, finale Wimbledona igra se danas u 17 sati, a u borbi za titulu će sastati prvi i drugi nositelj turnira. Italijan Jannik Sinner i Nijemac Aleksandar Zverev. Sinner igra tenis života i opravdava status prvog favorita.

0: Kevin. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Eto, bio je to Damir Imamović. Idemo dalje. Piše nam Hanka, svim slušaocima veliki pozdrav, ali gospodinu Tariku poseban, jer često izabere pjesme koje volim. Za mene i sve slušaoce nešto od Zore Dubljević, koju rijetko čujem, a divno pjeva. Pozdrav i mom najdražem radiju. Hanko, pozdrav vama. Evo jedna pjesma koju sam ja nekad puno volio, zove se Cvati ružo moja, Zora Dubljević. Evo, da li se slažeš ili ne, ne znam. Pišite nam i dalje, od pola četiri ćemo uključiti telefone, evo, nema još sat vremena, ali ćemo imati, pazite, od pola četiri do šest ćemo imati kontakt program. Danas ćemo malo gledati šta ćemo birati. Dobro, Zora Dubljević i Cvati ružo moja.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: I poštovani slušatelji, evo, slušali smo ovako po mom izboru, naravno i po vašem sevdalinke. U nastavku se družimo sve što se tiče vaših muzičkih želja do 18 sati. Volim vas da danas onako malo obratimo pažnju na pjesme. Možete nam pisati na Viber broj 062-045-118. Za nekih 20 i nešto minuta uključimo i telefone, a poruke mogu već od ovog trenutka. Slobodno nam pišite, a naš telefon za pozive 434-888, eto, nešto kasnije. Kaže Emelin Fetić: Ne plaći majko, molim te.
0: Pišite nam Viber broj Radija Vogošća 062 045 118.

Evo, poštovani slušatelji, sada je vrijeme i za telefonski pozive. Slobodno nas pozovite na 434888, 033 je predbroj za Sarajevo. A poruka nam od naše drage Nafije kaže ovako: selam gospodinu Votelju, vama slušateljstvo ovog radija, a može li od Hakalea da me voliš ti, zahvaljujem i želim vam ugodan radni dan. Hvala vam puno, ide Hakala. Pozovite i vi 434888 ili nam pišite porukicu na Viber broj 062 045 118. Slušamo Hakalu.

0: A mi idemo dalje. Evo malo o nogometu. Naime, četiri najbolje rangirane reprezentacije na FIFA-noj listi, Francuska, Argentina, Španija, Engleska, plasirale su se u polufinale svjetskog prvenstva i borit će se za trofej. Prvi put od kako je FIFA 1993. godine uvela listu reprezentacija u polufinale svjetskog prvenstva plasirale se upravo četiri vodeće selekcije svijeta. U prvom polufinalu sastaće se Francuska i Španija, a drugi par čini Argentina i Engleska. Imamo nekoga na vezi, halo.
1: Djela vašala, hađe vaga.
0: O, doktore, kako ste nam, doktore, nisam vas čuo odavno.
1: Pa i ja tebe, jesi ti dobro?
0: Pa dobro, ja evo sad radim.
1: Jel kuća gotova?
0: O, kuća, puše se oko nje i kosi se oko nje.
1: Ja sam čuo, ne znam, je li istina, kažu kad si pozvao narod na movu, došlo toliko svijeta da ste mogli podići Taj Mahal.
0: To je nekad bilo. To je nekad bilo, a sada moraš plati svakom.
1: A dobro, ajde nek ti nju dočeraš pod krov, kaže, onda je tek pola posla gotovo.
0: Aj, kad sam ja kuću napravio, ali ne ovdje, ovdje da, ne. Da. Tamo u rodnom Olovu, malo dalje dole, iskrivaju.
1: Kad dođeš u Etimom u kuću, on ti kaže, mi kaza, tu kaza, moja kuća, tvoja kuća.
0: Tako je, tako je uvijek bilo, doktore.
1: Jes moj, dobro je.
0: Kažite nam, kako ste nam?
1: Pa bio sam plaho hasta, ona me kaša ljubi, znam što mi je najgore, samo sam molio Boga da preživim da do kraja ovog prvenstva, ti znaš da sam ja veliki bolesnik. E onda sam ovo ekskluzivno za tebe i kažem i tvoju emisiju, za našeg dijamanta Edhema napisao sam, ne širovat, 330 aforizama i to naslijepo, znači 33 teme po 10 aforizama.
0: A Bože.
1: E sad je moj zet to uzeo da nekako pokuša otkucat, pa da to pošaljemo Edhemu. Eto, kad sam mogao za Incka napisat 200, mogu vala i za našeg dijamanta.
0: Doktore.
1: Molim.
0: Morat ćemo zabilješt to nečije, mislim. Znate vi o čemu govorim?
1: Znam.
0: A što to ne uradite?
1: Nisam Edheme.
0: Nemojte mi vađenje.
1: Suprga je jako loš.
0: Aha,
1: ona
0: da.
1: Ona mi nije dobro, tako da je to dever, pravo da ti
0: ma
1: kažem.
0: To je priča od jedno pola sata, da se malo ispričamo, da zabilježimo. Ostaće to nekome.
1: Dobro, ja sam ti ostao dužnik, ako je obidne zdravlja.
0: Javići se,
1: evo tako. Samo onaga jedna priča za onog mog Jerana Edhema.
0: Može, recite doktore.
1: Kaže, naš narod kaže, za brbljavce jedna glava 100 jezika, a za Edhema sa radio Vogošće kažu jedna glava, jedan jezik, ali i te kakav. Ne ima dlake na jeziku, nikad se za nje ne ujede, zna kad mu je mjesto za zubima, a po potrebu na njemu ima i četku i metku s kojim očetka i pomete glupost, neznanje, nepotizam, fašizam je neprijatelje Bosne. Do Stambola se čuje, šta ba do Stambola, po vas cijelom dunjaluku, a koga sluša, rahatluku kraja nema.

Idemo dalje. Kum bi sletio sa puta na Crnogorskom primorju. Jedna osoba poginula, 17 povrijeđeno. To je kad se ne pazi, ljudi moji. Idemo dalje. Evo jedna lijepa informacija. Kavazović sutra predvodi dženazu u odsustvu za bivšeg emira državi Katar. Dženaza namaz bit će klanjana nakon podne namaza u Gazi Husrenbegovoj džami, a Reis je istakao da je bivši emir ostavio neizbrisiv trag u Bosni i Hercegovini. Reisul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović će sutra nakon podne namaza u Gazi Husrenbegovoj džami u Sarajevu klanjati dženaza namazu u odsustvu za bivšeg emira države Katar, šeha Hamada bin Kalifa Al-Tanija, koji je preselio danas u 74. godini života. A mi idemo dalje, 16 sati 27 minuta.

0: marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 km. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.

0: koga loli moli.
1: Već 30 godina.
2: Ljubav na prvo slušanje.
3: Radio Ovoštvo.

0: A kao
1: aerodrom.
0: B kao
1: bolero.
2: E kao
1: EKV.
0: C kao
3: crvena jabuka.
0: E kao
3: elemental.
0: A kao
3: Azra.
0: D kao
3: da.
0: A kao
4: abeceda. Muzička abeceda.
5: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
6: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml V50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
5: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
7: Nedozvoljeno korištenje. Puštanje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karabaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, trno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno, stari auto

ove noći moj grad gleda kraj. Sakrit je lič koji voliš, u njedrima ga